0: Okay, Gajo Kenny, Lulu, your Dembi 96.7 Sani Osani Frequency Titiwa Esi Dembo Wa
1: Kali Mondei Apolori Omo Salami Lagilu FM 96.7 Felele Lawa Tati Mpase Bioba
2: Alaye so ti gbo pe feran mi loga
3: rara o oga oga omo let me hear you say
4: to ale baba gbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbalagbal
5: méjì. Ètò àríyáǹsán ti gbáwò tuntun wò. Àríyáǹsán yìí ló dé. Ó ti di wákàtí méjì.